Onye bụ otu ọrụ meda sudagbari onye adamere ahụ amenasa awụkọ ọgwụkichi ebe kimamaga oidatami gọọmenti ginya nemo ejadalụari nasa awụkọ oyi gọọmenti n'oriri otu edo edo agaghị nara nji waibe keke nara wena waibe nara luebe edo agaghị ne iwuhi waibe keke ọdayemu baiki ọgbụtọ mejada meghaghị waibe ọkụchi ebe fure oyi eji da ruo mejada meghaghị akwami uki nọzi igbeva ginya ọkịtụji ejada alụghị ibara nụrụ ata ori ejerere ọkịchi mama vụtọ mee edna fawas ụta na-eriwo omekida nidagbarinya onye na-eriwi ụtọ ọrụ omiri esa not east lokal gọọmenti vụtọ edo ilatai ebekirete ebe ege nazina nyara damegaghị amenasa awụkọ na leori petro ọkịchi ebe mama agha ọnadachi ebe iri emi ekiri weja chi ebe kimama kaka eji ewuri weja wona gbaru wana ọnadachi ebe ja ọrịa na-eri ege narị alụi ọtara muda gbariri ejada ri ekpetita ọlọsị nwanyị ri esan binoculars radio 105.1 fm riotorumi ri ede enigbu ha mụwa ebe he ọghịghị ụdata ginya na ya echi ọnada meghaghị ebi dangote petroleum ejide alụọ eberemu ọnari dagbarije na damegaghị botorumi ọkụdachi ebe nke mama agha agha nedado mori igwu na mama agha nọ nlenali ori 1420 lita ọkpa ọnadachi sandu wabeniki lamuhe ọnadachi jemi bi ụkọ na nnai chi mama agha reji nere juwaibe onye kụdata ginya gị bena mmegha gị ari nasabụkọ wụọ mama agha anya na reji emi kichi mama agha ebi emi ebe a ebi emi keke reki ọkịdachi mama agha ọkịdata mi fedral gọọmenti n'elu ọbejada mmegha gị eki lui ejada mụọ ebejada si arịọ ụtọ ọnagbaru mana bejada mmegha gị ada mụe elu ọbi abi na derebulebu aki ri onosemana luwenabi ọnụtọ agbaru mana bejada mie emikilọhori emiekikichi ọnụkimewi ọnagbaru mana ọtariri eji na emeghaghị ebe na-alụe ọkịchi ebe lọhori ọchi ebe enuwokadara shari wede nọfu egbe oyi gọvanọ ri otu edo daga emi keke ne nara elu ebe keke ri ụtọ edo ọ na-ali ori bi ekpario ebe ibata emi nara elu ebe keke eji lokal gọọmenti rere jaoni ụtọ mana ọnadachi ebe n'ụbọlọsi steeti yunivasal bezik edukeshọn bọd na lori sọbeb dagbari nara emeghaghị nara ejuwa ebe ọkịchi ọnụ ọlọkọrị oyi ekịta ori egenire tụlui ọnụ emiegogo nanire mụnemi na dagbari ọnụ sọbeb chaman honorebụ ayewo abros oyakilome daye gọọmenti obu mama daye emiesi gọọmenti mama lu nara emeghaghị oji uwa ebechi ọnụ meji ọrịrịja ọnadachi ebegbere emi emnara egbebe ọkpa nada emeghaghị ọdayemui baiki ọwụtọ dara emeghaghị ebu n'ofuresha ekisabụ rọsha nada emeghaghị uwa ebekichi ọnụ ofuru egbe ọtariri oyi fedral gọọmenti daalufu bejada meghaghị ọkimudagbari ejada lui ibara nụrụ ata ọbejere reri ije keke ri ọnagbaru mana narị amị uki nọzi igbeva ọnadachi ebe daru ụtọ ọkibumbu ri ọnagbaru mana saudi ọnadaki meghaghị ri ụtọ ụwa kekeke ọjabi emo ibara ni ọrịa ta ọ ọnadachi nara emeghaghị ekisabụa ni ọrịa